kelen bɛ fɛ ka fɔ ɲɛna dennin. N'i taara o yɔrɔ la yen, kana fɔ k'i bɛ kunsigi dɔnna ko min tɔɲɔgɔn ta. N'o tɛ ni turu min dɛsɛ fiyewu, kunsigi le bɛ nin dɛsɛ.